אחת אין יותר אפלו מרגחת אין חודש שאין מנסה דיסון זו דרנק מר דיוואטר עלייק דת סומס פייל מנחס מודר פול